0: under andra världskrig och efter den tid så har han bland annat gjort en del uppdrag som stuntman.
1: Har han det med fly?
0: Ja.
1: Ja.
0: Väldigt flink karl att ha visst nok. Och han har byggt två fly själv.
1: Oj.
0: Såna små.
1: Såna små?
0: Ja, håndlagda fly. Det är mer sån helikopterliknandes variant.
1: Jag vet inte, men jag ville vågt och suttit i ett fly som någon hade snickrat samman, alltså känner jag.
0: Nej.
1: Nej.
0: Jag har varit lite bekymrad, känner jag där.
1: Ja.
0: Det kallas för en autogyro, en sån en liten helikoptersak, en sån kryssning mellan ett sånt ett småfly och ett helikopter, ser det ut som.
1: Ja, jag tror jag vet hur det ser ut så någon under.
0: Ja.
1: Ja. Sån enmansfly.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det som är grejen är att han ska försöka sätta då fartsrekord med en autogyro då.
1: Akkurat.
0: Och han har den tidigare rekorden också, så han ska pröva att slå sin egen rekord som han satte.
1: Jag har det lite att göra på det här rekordet.
0: Han är ju pensionist.
1: Ja. Så varför inte?
0: Ja.
1: Någon reser till syden och fast bosätter sig där, andra noen, tar rekorder.
0: Ja, eller sätter livet på spill för att sätta en världsrekord. I 2002 så satte han den förra världsrekorden och nu ska sätta en ny, men denna gången så har han ett oväntat problem.
1: Ja väl?
0: Ja, för det att i mellantiden från 2002 och fram till idag så har myndigheterna faktiskt kommit med någon lovar och restriktioner i förhållande till köring med autogyro. Så nu är toppfarten som är tillåt att beväga sig i luften i Storbritannien med en sån doning, det är 70 miles per hour. Men han vill ju pröva att fly i 140 miles per hour för att sätta en ny världsrekord. Så därför så må han nå till Frankrike för att sätta en ny världsrekord.
1: Ja, ja, men då får han sig en tur då i samtidigt.
0: Ja, ja, ta ferie samtidigt. Ja.

0: for ditt hus.
1: Ge huset ett lyft för sommaren. Sunnhordland fasadvask tillbyr professionell och skånsamt tak och fasadvask i Sunnhordland och på Haugalandet. För information, kontakt och pristillbud, gå in på sufa.no. Sunnhordland fasadvask, specialist i utvändig renhåll.

0: Det säger vet att för exempel sportsklubben Huga har varit väldigt tydlig på att det är en breddeklubb.
1: Ja.
0: Det ska det på en måte komma. Det har varit väldigt tydlig på det.
1: Mm.
0: Men så är det en utfordring att FKH är ju gärna blivit den fjärde klubben i byn. Ja. Istället för att det är en del av de andra klubbarna.
1: Ja.
0: Då är det en kamp däremellan. Som ja. Ungdomarna tappar.
1: Ja. Mm. Ja. Men selv i idrettslaget Gøy, så ska det väl kåras vinnare. Och de må lära sig att tapa, eller?
0: De må lära sig, de måste lära att tapa, de ska lära att hantera tap.
1: Hantera tap, det var en annan måte att säga det på.
0: Det är en annan måte att säga det på. Och så är det sånt att de bästa läringarna får du med att gå på trynet. Ja. Du lär mer av att fejla än av att alltid vinna.
1: Mm. Men och akademi kommer inte på tal i Gøy.
0: Nej.
1: Nej,
0: inte helt.
1: Nej. Hvor er idrettslaget Gøy om 5 år da? Nå er det jo ikke startet en gang enda, men hvor er det om 5 år?
0: Nej, om 5 år så har vi en hel gjeng med ungdommer som unge, som driver aktivitet som de selv har lyst til. Og jeg tror at vi er blitt et idrettslag som flere ønsker å være en del av. Og derfor så har jeg sånn, jeg tør å tenke litt stort, og så skal jeg tørre å gå på trynet. For det heter idrettslaget Gøy Haugesund.
1: Ja.
0: Og hvis jeg er klar over for idrettslaget Gøy Stavanger, idrettslaget Gøy Bergen, at vi klarer å lage en eller annen bevegelse her.
1: En
0: gøy all bevegelse. Ja, ja, ja. Da skal jeg klare å holde på med ting langt ut i pensjonistallet.
1: Oi, oi, oi. Nærmere slutten her, vi har litt par selskapsleker. Vi skal tilbake til deg i ungdommen her. Jeg tenker Jarle som 14-åring. Hva foretrakk du? Slå ball eller krokket?
0: Slå ball.
1: Slå ball?
0: Ja, det
1: måste ske. Så många ser det längre heller. Jag ser det när kom förbi Hovåsens skola av ute. Gjorde det förr i alla fall, men ja, kom det av det?
0: Det är så lite. Det är för lite och man ser för lite av det. Men slå ball, det måste för det var det lite action och lite springing.
1: Ja. Det var det inte krocket, det var mer
0: Nej, det var du ska ju ta det där och slå det hårt och långt, men nej, slå ball var det lite mer springing action.
1: Jag har en tre en här och jag, men det är en inomhus kanonball.
0: Ja.
1: Den existerer fremdeles i skolene, vet jeg.
0: Ja, den existerer faktisk i hvert fall i kroppsøvingstimene og gymtimene på skolen, så bruker de kanonball.
1: Ja. Men i alle som 14-åring, du vil altså slå ball fremfor krokket. Vi må ha en sang i dag også. Hva for en sang med alt som er gøy er best? Get Lucky med Daft Punk eller Gøy på landet? Velger du nostalgien her, eller går du for...
0: Da må vi ta litt nyere med Get Lucky, var det det? Med Daft Punk som...
1: Ja, det er landeplager da.
0: Ja, det er landeplager og litt fingrende sang, og det er litt sånn kjørebil. Du kjører godt.
1: Ja.
0: Du får litt sånn gode grooves og god låt.
1: Det er absolutt gøy å høre på.
0: Veldig gøy å høre på.
1: Og Gøy på landet, den ligger jo i jorda. Det er gøy på, mye gøy på landet da.
0: Ja, og det er jo, den drar frem utrolig mange minner når vi... var på besök på landet i gamla dagar när jag var små så Gøy på landet har jag också haft det.
1: Ja, kommer en sang sätter Gøy i Grindesvingen imorgon.
0: Nej, låt oss laga se om det kommer en sang sätter det.
1: Ja, hoppar du att det Gøy idag?
0: Detta är kjempegøy det.
1: Ja, och dere lytterar, dere är med oss imorgon. Tack för oss för idag.

0: Då är det bong bong och Johar han är ute på däck på väg från Kinsarvik till Utne.
1: Ja, vi är ute och ror.
0: Ute och ror. Hvordan var det på söndag? Var du ombord i färja? Var det god stämning?
1: Ja, det var väldigt god stämning. Jag klarte att lura mig hem om en tur. Jag hade ett ärende hem om så jag såg kampen där. Så det var en väldigt god stämning. Alltså jag är ju inte någon sån fotbollsentusiast, men alla blir ju fotbollsentusiast.

0: Den fortsätter om mindre än ett minut.
1: Hej, jag heter Micke.
2: Mikkelparken Familjepark i Kinstarvik är öppen kvardag i hela sommar. Många goda upplevelser för små och stora. Kun 3 timmar från Haugesund och 2,5 timmar från Bergen. All information på mikkelparken.no. Välkommen till Mikkelparken Familjepark i hjärta av Kinstarvik.
1: Kosa mig i Mikkelparken!
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: the hits. Radio Ögonen. Underhållningskanal. Okej.
1: Då är det bong bong och Johar, han är ute på däck på väg från Kinsarvik till Utne.
2: Ja, vi är ute och ror.
1: Ute och ror. Hvordan var det på söndag? Var du ombord i färja? Var det god stämning?
2: Ja, det var väldigt god stämning. Jag klarte att lura mig hem om en tur. Jag hade ett ärende hem om, så jag såg kampen där. Så det var en väldigt god stämning. Alltså, jag är ju inte någon sån fotbollentusiast. Men alla blir ju fotbollentusiast när man kommer i den här situationen här.
1: Det var en extremt spännande kamp. Jag tror en av de kanske mest spännande och bästa fotbollskampen jag har sett någon gång i mitt liv. Inte bara för det var Norge som spelade, men för det var så extremt mycket dramatik. Något som skedde hela tiden. Två straffar. Det var massa tacklingar och det var spill och chanser. Det var något som skedde hela tiden.
2: Ja, det var kjekt. Jeg tror den forrige kampen jeg engasjerte meg så mye i, det var også Norge-Brasil. Jeg lurer på, var det i 98?
1: Stemmer. Det var mye som skjedde hele tiden, som sagt. Hvordan blir det med Bingo Bongo denne onsdagen? Blir det mye fotballprat?
2: Nei, da er vi her. Vi kan ta litt fotballprat. Alle er jo med på det. Da tok jeg en liten test forrige gang om hvem som vinner og sånn. Det var alle svarte rett, og de fikk jo premien på forhånd. Så det kan vinna Norge eller Brasil, alla sa Norge, alla fick 100 kronor extra.
1: Ja, så var det faktiskt
2: är förut för vår tid.
1: Ja, så det blev alltså seger och då är Norge vidare och då spelar vi mot England på fredag och då kan vi ju snacka lite om det. Vad folk tror om det? Alltså menar är det enklare att slå England än Brasil?
2: Ja, så nu är jag med erobra England för. Så det ska väl gå den här gången också. Ja, vi oppdager Amerika, og så det hele sånn som de gjør nå, det er jo veldig kjekt å se på. Altså, jeg er jo faktisk en gammel fotballspiller, og jeg synes jo at det er jo en fryd å se på.
1: Det er helt fantastisk.
2: Passninger, vet du, det er presise passninger, og altså, hvis det var kjekt å se på Brasil i gamle dager med samba-fotball, så var det jo nesten litt samba-fotball på Norge.
1: Ja. Och det står ju
2: forskjellen fra nå og den gang er at Drilloen, vet du, han tok jo knekken på Brasil den gangen, men Brasil mente at Norge spilte jo ikke fotball engang. Det var jo ikke fotball de holdt på med, sant? For Norge, de drylte ballen ifra egen banehalvdel og så helt fram i 16 meteren og så stussa de han i mål. Det var sånne, det tok sånne shortcuts.
1: Ja, det var flopassningen, den var effektiv. Ja.
2: Men igår då var det väldigt flink och så den keeperen då Nyland.
1: Ja.
2: Han har en bra dag idag.
1: Men man hade inte vunnit den kampen där utan Haaland. Han är utan sammanligning den bästa spelaren och stjärna så att du har såna fyrtorn i varje ände av banan. Det hjälper ju, men alltså alla spelarna var goda. Alla.
2: Vet du vad, nu visst någon ser på detta här nu så trodde jeg aldri i min villeste fantasi at jeg skulle sitte og analysere en fotballkamp helt dønn alvorlig på riksdekkende radio. Det er menn, det er for... og då, det sier litt om engasjementet her da.
1: Ja, og det er jo det jeg har inntrykk av jeg også, altså at hele Norge er liksom med og engasjerer seg.
2: Ja. Og krumpen han tok en god gammel Olav, vet du, under oljekrisen, så tok Olav, satt plutselig Olav på trikken blant vanlige folk. I går så var jo hele Karl Johan og slottstrappa full av folk som rodde. Midt inne der satt krumpen og rodde. Ja. Det var veldig kult.
1: Ja, det er ekstremt kult, så vi har en kul kongefamilie, og Sverre Magnus og prinsessor, nær sagt, var jo også på stadion og var med på festlighetene i USA og lagde god stemning, så det er flott.
2: Ja. Jeg heier på kongefamilien også. Jeg heier på alle der. Jeg både Märtha og Durekken og alle. Tenk, det er jo en så kjempefargerik gjeng det der, da.
1: Ja.
2: Tenk så kjedelig, altså tenk så kjedelig egentlig en kongefamilie har det, og så er de så heldige å få inn Durek, Dong og
1: ja.
2: Gjengen, sant? Det er jo helt tippt opp, og så en liten gangster, krydret det med en liten gangster på tampen.
1: Ja.
2: Altså han kunne sikkert ha vært litt greiere og sånn da, men hallo, Det gjenspeiler det norske samfunnet helt 100%, så det synes jeg helt fint.
1: Ja da, det går seg til. Du, denne onsdagen så blir det jo da mer fotballprat, skjønner jeg, og jeg går jo ut ifra at de som ringer inn kanskje er minst like engasjerte som oss. Og noen skal jo se kamper, men akkurat når bingoen kjører, så er det liksom ikke så veldig mye spennende som skjer. Så da har, folk flest en pause og kan kjøre bingo-bongo i forberedelse til å se neste kamp eventuelt.
2: Ja, da må jeg rette deg. Altså, det er jo spennende. Det er jo, altså, fotballen kommer i andre rekker. Bingoen er først.
1: Ja. Sånn er det.
2: Det gir oss ikke før vi har 100,000 på Karl Johan som sitter og puncher bingo. Dunk, dunk, bang.
1: Ja, ja, ja. Ro, ro, bong, bong, ro, ro. Så du må rett og slett inn der.
3: Bong, bong.
2: Ja, visst, pokker skal med det.
3: Bong, bong.
1: Ja, ja, ja.
2: Altså, fint i Hardanger nå, altså.
1: Ja, det helt fantastisk. Ja. Nei, men da blir det rofest i bingo-bongoen, og så skal vi høre hva folk har å si om fotball-VM.
2: Yes, det skal vi.
1: Og så blir det sikkert noen ekstra premier, 100 kroner ekstra, for alle som har rett svar på hvem som vinner Norge-England.
2: Ja, for eksempel.
1: Ja.
2: Ganske. Ja, bong, bong.
1: Vi finner på noe. Det blir i hvert fall live fra Ferjo.
2: Live fra Ferjo.
3: Bong, bong, bong.

jubileum från fiskeridagarna i Åkerhamn 30 juli till 2 augusti. Här blir det mycket käckt och för det minsta kan nämnas fiskespel, kockeskola, jögleriet och Eliasbåten. Och ellers, revyföreställningar med Kurt Johansen och gäster, boda, utställningar och aktiviteter, konsert och dansfredag med Dance with a Stranger och lördag med Podrekord och Packers.

0: Radio Helgeland. Underhållningskanal.
1: Då är det bongbong och Johar, han är ute på däck på väg från Kinsarvik till Utne.
2: Ja, vi är ute och ror.
1: Ute och ror. Hvordan var det på söndag? Var du ombord i färja? Var det god stämning?
2: Ja, det var väldigt god stämning. Jag klarte att lura mig hemom en tur. Jag hade ett ärende hemom så jag såg kampen där. Så det var en väldigt god stämning. Alltså jag är ju inte någon sån fotbollentusiast, men alla blir ju fotbollentusiast när man kommer i den här situationen här.
1: Det var en extremt spännande kamp. Jag tror en av de kanske mest spännande och bästa fotbollskampen jag har sett någon gång i mitt liv, inte bara för det var Norge som spelade, men för det var så extremt mycket dramatik, något som skedde hela tiden. Två straffar. Det var massa tacklingar och det var spill och chanser. Det var något som skedde hela tiden.
2: Ja, det där var kjekt. Jeg tror den forrige kampen jeg engasjerte meg så mye. Det var også Norge-Brasil. Jeg lurer på, var det i 98?
1: Stemmer. Det var mye som skjedde hele tiden, som sagt. Hvordan blir det med Bingo Bongo denne onsdagen? Blir det mye fotballprat?
2: Nei, da vi her. Vi kan ta litt fotballprat. Alle jo med på det. Da tok jeg en liten test forrige gang om hvem som vinner og sånn. Det var alle svarte rett, og de fikk jo premien på forhånd. Så det kan vinna Norge eller Brasil, alle sa Norge, alle fick 100 kronor extra.
1: Ja, och så var det faktiskt
2: är förut för vår tid.
1: Ja, så det blev alltså seger och då är Norge vidare och då spelar vi mot England på fredag och då kan vi ju snacka lite om det, vad folk tror om det. Alltså menar är det enklare att slå England än Brasil?

0: Plaza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatomaling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgatomaling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trenger du flytting för privat eller bedrift? Haugaland flyttehjälp. Packing, lagring, dödsbo, bortkörning och utvask. Vi ger prisestimat på våra nettsidor. Haugaland flyttehjälp. Vi tar jobben.

0: Det venter delvis skyet. Nordvest. Lett bris. 15 grader.
1: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Radio
2: Haugaland. Har jeg berättat den där gången när jag...

0: innen bil, MC, moped, hänger och båt. Start reisen din hos oss idag. Besök su-tra.no för mer information.
1: En god hårklipp ger självtillit. Hos Cut & Go får du duktiga frisörer och en stil som passar dig. Cut & Go är mer än bara en klipp och du finner oss på Marked i Haugesund och Toncentret på Stord.
0: Ta förarkortet hos Kåre Ekrene Trafikskole. Se ekrene.no eller kom inom oss i Ludolf Eides gate 6 i samma bygg som bakhuset. Kåre Ekrene Trafikskole, en trygg väg till förarkortet sedan 1984.

0: ett sånt ID-kort.
1: Ja, väl ja.
0: Så visade det sig då att han då har varit i Irak. Och då ombestämde de sig dessa kältringarna.
1: Du syns han var lite skummel
0: då? Nej, då fann de ut att nej, han kan ju inte rana. Så då gav de allt tillbaka.
1: Så de var lite snille dessa inbrottstjuvarna, ja. Eller inte inbrottstjuvarna, men dessa ranrarna.
0: Ja. Så då gav de allt tillbaka igen och klappade på skuldra och undskyldte sig och bad om en skyldning. Tog han i hånden och lovade att de aldrig skulle göra det mer igen.
1: Så det lönner sig att ha en sån här bevis i lommaboken, alltså, i hvert fall hvis du är i USA, ja. Så blir du ikke rana.
0: Så etter hvert så kom han jo til hektene og tok turen bort mot politikammeret, så ikke så langt derifra, for å anmelde dette. På veien bort så treffer han en til som er blitt rana.
1: Ja vel!
0: Ja. Og han ligger der og blør og øyer seg og han har
1: det ikke gått fullt så bra med.
0: Det gikk ikke fullt så bra, nei. Han har ikke fått noen ting tilbake. Så han hjelper han opp liksom og tok han med seg bortover til politikammeret og han fortalte da at han der hadde stukket av med alt. Så fortalte han etter da at han hadde hatt et ID-kort og at de hadde bedt om unnskyldning. Så sier han han andre karen som var blitt ravnet at ja, han hadde et sånt ID-kort.
1: Å ja!
0: Ja. For han var nettopp sluppet ut av fengsel, så han var på prøve, så han hadde sånn inmates-card. Og det hjelper ikke så mye.
1: Nei!